obi su sa anwum bi wo se nya wo ne awo ebeto ade mi kram sa adofu su ai bi awo ne wa wa ma obesie wo ebeto ade ni ni mi no onye ni wa mo pro ebeto ade na mo chi ni pa me yi no me ko ye ni ye ko yi an kan kan ya so fo ye ni da fu me ye ko yi.

toso dum ye no etimi abobisha fa ha yakoma 87.9 fm so enie aya ohumo mo bosume no ne da etoso 9 ewa fimpinu ene fadionu ensiamu enie efrisa bre kwapim se dum ye no ebetimi apam de mo ne mentena na ensiam bia mpenufo da roma wonuma kuchire bie ede asoma me no mesume nye bre na madwadwen senmu nyina kama etimi emfa ema mo na ensiam yi Every akuma FM asi abra akuma FM yewo kuma si asokwa ne ani kuma si city mall omugeti kese no ehwe ani mu a emiane pi na akwa ye nsem wei obenya bieti na fra kenkan dodo na nso ne timi dia free ebi ya radio garden radio box information center se no se tie ne eche otwe hwe do so pa ne mom ne kese pa ne betime twa gu e ye ne mokrata no so na fei Yen social media platform no sunti uko yen Facebook page ni suwa. Bebia ye shishe obi ana bebia shisha diye. Ya kwasi bruni efren se search column no. Nuwa bakuma 87 pwana FM eti media shewe iba like page no. Fwa mwa jen chile tuwa sabri pe meche bre na makani eti media mwana feyi. Unso weti mi ache na naya daro menti. Ene wade me PM ewe ni mukrata anonso. Na owi jina yeyi ensima mede bane dosun. Nemom emuni anumu bi ene se ye behwe de ne yakire mu ewo enkremantem ono mu o na amaneba yensa ka ene se nipa ba kon afrimu ne nyina ne se ye se dan bi omusie no edan no abronsan ebu na ebu ye no pi epra ema ba kon so se se de mpanifo e de atodwase ono so atimi atoa ne bofo enkwanhia chenchirinche enkwanhia mu anafro na kum enkwanhia kakraka atimi asi ewo kura ye fani se insutem na eno ewo kumasi ena fwe enkran kwantempo no so na enkwanhye ne se ye no ye se akire pamcho mafide ne na haisan se ebima pra ena ebi nso etimi afrimu omo mafrimu no ye de omudi nyina ebetimi e de atudwa ena fwo mododo no e de ma ye na tiefo na ye nem se ye se eye insuto bremu nyensu atutoi ye akwankran a ensu oto na kese janso enamui omanfo omunso di omudwa ahyenkafo enafa dwadufo a omufri tachima kwantempo no so ekwakopiem enwonkranza omunso omsi enahomada chin donhuri twamu beberebe ansampo nensuo ne twe ewonsamso bi so emu omatimi akwakodru ba bia no modru ni nyina ne se na kese nsuo no atimi age sansamso no atimi ede aboso pamcho nsem wei ebia ka kyerasi maduasan Mede Baberi Mutom Song for the Legend. Andrews Akwaboa and ye money entena Facebook page and so Nami Fancy Munchimunya Emma Missia.